0: ara pe ta ma eniyan
1: e gba pe sise ni Oluwa Oba.
0: Aro pin samo eniyan.